0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Du sätter på oss och vi är med dig dag som natt.
3: Det är då det går som bäst för oss.
2: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: kvart över tre.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: din radio. Klockan är nu 4:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Yeah!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vad

0: här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med
1: dig. Även nu 17:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

arms, sidewalk spread.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: kvart över sex.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer. När det gäller exempelvis halvledare och råmaterial. Och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer. När det gäller exempelvis halvledare och råmaterial. Och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: lokal radion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plusgrader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 27 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 27 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer. När det gäller exempelvis halvledare och råmaterial. Och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 27 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 28 plusgrader.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets industri-, säkerhets- och försvarsutskott har godkänt det nya Agile-programmet för snabb försvarsinnovation. Pilotprogrammet på 115 miljoner euro ska köras under 2027 för att få fart på utvecklingen och införandet av avancerad försvarsteknik. Det måste bli enklare och gå snabbare att ge stöd till småföretag och nystartade företag i form av engångsbidrag. Därtill måste EU bli bättre på att skydda känslig teknik så att den inte överförs till länder utanför EU. Ledamöterna vill också att Ukraina ska tillåtas köpa produkter som utvecklats inom ramen för Agile-programmet. Initiativet ska fungera som en övning inför framtida innovationssatsningar på försvarsområdet inom ramen för nästa långtidsbudget. Idag ordnar parlamentets utskott för bostadskrisen en paneldebatt om de nationella utvecklingsbankernas och EUs offentliga finansinstituts roll och vad de kan göra för att ta itu med bostadskrisen i EU. Investeringarna i bostäder som folk faktiskt har råd med är alldeles för låga. Man beräknar att det behövs omkring 270 miljarder euro mer än vad som nu används. Deltagarna i debatten ska diskutera hur offentlig och privat finansiering kan frigöras. Annat som ska tas upp är stöd till lokala myndigheter och investeringar i prisvärda och subventionerade bostäder i hela EU. Idag ska även folkhälso- och industriutskotten diskutera ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka biotekniksektorn i EU. Där används levande organismer och biologiska processer för att ta fram sådant som läkemedel, vacciner och hållbara industriella lösningar. Man vill diskutera hur man sätter fart på innovationen, lockar investerare och får ut ny bioteknik på marknaden innan ändringsförslagen till kommissionens förslag skickas in nästa vecka. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet.